0: زندگی اسی کی ہے جو مسکرانا جانتا ہے، اور روشنی بھی اسی کی ہے جو شمع کو جلانا جانتا ہے۔ مندر، مسجد اور گرودوارے یوں تو چاروں طرف ہے، لیکن ایشور اسی کا ہے جو سر کو جھکانا جانتا ہے۔ جیون میں سفل ہونا ہو تو ایک چیز بہت اتی آوشک ہے، وہ ہے آپ کی انوسنسی، آپ کی سرلتا۔ یہ سرلتا ہمارے پاس تھی بچپن میں، اسے ہم نے اپنی سمجھداری میں کھو دیا ہے۔ اسے پھر سے ریبلڈ کرو، اسے پھر سے کھوجو۔ کیا کبھی آپ نے خیال کیا، اور اب تو یہ ڈیٹا پروف ہو چکا ہے، آئنسٹین بھی کہتا ہے کہ آدمی اپنے جیون کا مہتوپورن سارا گیان 80% 7 سال کی عمر تک سیکھ لیتا ہے۔ 7 سال کے بعد پورے جیون بھر آپ صرف 20% سیکھتے ہو، یہ اب ڈیٹا پروف ہو گیا ہے۔ 7 ورش کی عمر تک آپ 80% سیکھ لیتے ہو۔ آؤ سمجھے کیسے۔ آپ نے جب بولنا سیکھا تھا وہ کب سیکھا تھا؟ 7 سال میں سیکھا تھا۔ جب آپ 7 ورش کی عمر تک تھے تو آپ نے بولنا سیکھ لیا تھا۔ آپ نے چلنا کب سیکھا تھا؟ جب آپ کی عمر 7 ورش کی تھی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو، رشتے داروں کو پہچاننا کب سیکھ لیا تھا؟ جب آپ کی عمر 7 ورش کی تھی۔ جیون کے مہتوپورن باتوں کو آپ نے 7 سال میں پورا کر لیا، چلنا سیکھ لیا، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ چل نہ پاتے تو، جیون میں بول نہ پاتے ہو، آپ کسی کو پہچان نہ سکتے تو، جیون کی اتی مہتوپورن باتوں کو آپ نے اپنے 7 ورش میں پورا کیا۔ کہ یہ گیان آپ نے 7 ورش کی عمر تک حاصل جو کیا، یہ آپ نے گیان میں کیا یا سرلتا میں کیا؟ سرلتا میں سیکھا، جب آپ بہت سرل تھے، آپ کو اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ اور اب لوگ پڑھ لکھ گئے، پیچھے پی ایچ ڈی کی پوچھ لٹک گئی تو لوگ سڑک پر اکڑ کے چلتے ہیں، کیونکہ پیچھے پوچھ لٹکی ہے پی ایچ ڈی کی۔ لیکن سرلتا کھو گئی، اور جیسی سرلتا کھوتی ہے جیون کا آنند سماپت ہو جاتا ہے۔ یاد کرو، لوٹو اپنے بچپن میں کہ ہم کن کن چیزوں سے خوش ہوتے تھے۔ ہم جاتے تھے ریل کی پٹری کے پاس، 5 پیسے کا سکہ پٹری پہ رکھتے تھے، اور گھنٹوں انتظار کرتے تھے ریل کے آنے کا، اور جیسی ریل گزرتی تھی 5 پیسے کے سکے پر، وہ گرم گرم سکہ ہم ہاتھ میں لیتے تھے اور جھوم اٹھتے تھے خوشی سے، دیکھو میرا سکہ پچک گیا، جھوم جاتے تھے ہم۔ گولی کھیلنے کے کنچے ہم دیکھ دیکھ کے کتنا خوش ہوتے تھے، کوئی پتنگ کٹ جائے اس کا دھاگا لوٹنے میں کتنی خوشی ملتی تھی، جیسے سنسار کی دولت مل گئی ہو۔ اور کبھی غلطی سے، بھول سے، آپ کا شکشک آپ کی کاپی میں اگر گڈ لکھ دے، آپ نے جو پرشنوتر لکھا شکشک نے پڑھا، اور اگر شکشک آپ کی کاپی میں رائٹ کر کے گڈ لکھ دے تو پورے محلے کو دکھاتے پھرتے تھے کہ بالکل گڈ ملا ہے۔ اس سمے ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہم اس میں انوالو ہوئے۔ ہم نے اپنی جرا جرا چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کتنا سیلیبریٹ کیا۔ ماں سے پوچھتے تھے، ماں چاند کہاں ہے، چاند لاؤ، میں چاند کو پانا چاہتا ہوں۔ ماں لے جاتی تھی آپ کو چھت پر، تھالی میں پانی ڈالتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی، اور آپ کہتی بیٹا یہ رہا چاند۔ ہم چھپاک سے چاند پکڑتے تھے، کتنے خوش ہوتے تھے ہم نے چاند کو پکڑ لیا۔ کتنی خوشیاں تھی، کتنی پرسنتا تھی ہمارے بھیتر، وہ سب کھو گئی، وہ سب نشٹ ہو گئی۔ اور جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیون کی جو آپ کو اپہار میں ملی تھی نشلک، اس کو آپ نے اپنی سمجھداری سے کھو دیا ہے۔ اس لیے لاؤسے کا پرم سوتر ہے کہ بدھی متا کو چھوڑو اور گیان کو ہٹاؤ اور تم 100 گنا لابھانوت ہوں گے۔ یہ سوتر کارن نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے پلس انوسنسی ہے تو آپ سفل ہے۔
1: شوتوں ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم چنتن۔ آج کا چنتن تھا جیون میں سرلتا، واچک سور تھے سوامی اشوک بھارتی کے۔ یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورج گڑھ ہے۔ صبح کے 6:50 ہوئے ہیں، لیجیے اب سنیے کارکرم وورن، لیکن پہلے سنیں یہ سندیش۔

0: جنت سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوگا.
1: اور اچھان آتشدان.
0: آتشدان اس کی کیا ضرورت؟
1: کیوں جاڑے کے موسم میں ہم کیا کریں گے بابا؟ سردی میں تو میری جان ہی نکل جائے گی.
0: ارے اس کی تم فکر مت کرو جان. جہاں میں رہوں گا اور تم وہاں جاڑے کا کیا کام؟
1: چھوڑو بھی بابا, میں نے تم جیسا دیوانہ نہیں لے کا. اپنی بیوی سے بھی ایسے باتیں کرتے ہو جیسے میں کوئی تمہاری نئی نئی گرل فرینڈ ہوں.
0: جان دراصل مجنو, رومیو, راجا, فرحاد میرے پوروجوں میں سے تھے, اس لیے ان کا کچھ تو اثر مجھ پر ہونا ہی چاہیے.
1: تو پھر ان کی طرح تم بھی دنیا والوں سے دور جنگلوں میں کیوں نہیں جا بستے؟
0: تو کیا آج کل ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے جان. پہلے رانجا بانسری بجاتا تھا, آج کے عاشق گٹار بجاتے. فرحاد نے پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکالی تھی, آج کے عاشق ڈیری فارم کھول کر بیٹھ جاتے. مجنو صاحب صحرا میں بھٹکتے تھے, آج کے عاشق کسی بار میں بیٹھ کر مکیش کے گانے یا غلام علی کی غزلیں سنتے ہیں.
1: بس اب تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا.
0: ارے گرل فرینڈ سمجھتا ہوں نا, اس لیے اگر کہیں پتنی سمجھتا تو میری بولتی بند رہتی.
1: ارے دیکھو سورج اب ڈوبنے لگا ہے, اب بس تمہاری اسٹڈی رہ گئی اور ہمارا بیڈ روم. جلدی جلدی ان کا بھی فیصلہ کر دو نا.
0: او یس یس, اسٹڈی اسٹڈی مکان کے پشچمی کونے میں ہوگی. دیکھو وہاں جہاں سے میں دور تک چھتج میں پھیلی شام کی لالیمہ دیکھا کروں گا, اس میں ایک بہت بڑی سی کھڑکی ہوگی گوتھک سٹائل کی, اس پر ایک بھاری پردہ لٹک رہا ہوگا. کمرے میں بڑے بڑے رائٹرز, پوئٹس اور فلاسفرز کی تصویریں ہوں گی یہاں وہاں.
1: آگے بھی تو کچھ بولو.
0: ہاں ان چیزوں کے علاوہ اس کمرے میں ایک چور دروازہ بھی ہونا چاہیے.
1: کیوں کیوں؟
0: جب چاہو ایک بٹن دباؤ اور کتابوں کی الماری آگے سے ہٹ جائے.
1: اوہ مگر یہ دروازہ کھلے گا کس طرف؟
0: نیچے ایک سرنگ کی طرف.
1: سرنگ؟ دیکھو اب تم فلمی ہو رہے ہو.
0: روکو مت, یہی سرنگ ہمارے کمرے کو جائے گی جہاں تم لیٹی ہوئی ہوگی.
1: اچھا
0: ہاں, تم لیٹی ہوئی انتظار کر رہی ہوگی میرا, اور صرف ایک چھوٹا سا لیمپ تمہارے سرانے کی طرف سنگ مرمر کی میز پر جل رہا ہوگا, اور تم باہر اندھیرے میں ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی ہوگی.
1: رک کیوں گئے؟ بولو نا.
0: تم میرے پاؤں کی آہٹ پر کان دھرے اپنے بڑے بڑے خوابیدہ آنکھوں سے باہر کی طرف دیکھ رہی ہوگی, پھر تم چور دروازے کے کھلنے کی آواز سنو گی, اور مسکراتے ہوئے اپنی کونی کا سہارا لیے ذرا اٹھ کر اس کھٹکے پر کان لگاؤ گی.
1: پھر
0: تمہیں میرے دبے پاؤں چلنے کی آواز قریب اور قریب اور قریب آتی ہوئی سنائی دے گی, اور تم جلدی سے جھوٹ موٹ اپنی آنکھیں بند کر لو گے. پھر آہستہ سے دروازہ کھلے گا, تمہارے چہرے پر کوئی اپنا چہرہ جھکا دے گا, اور ایک ہلکی سی چیخ سنائی دے گی, ہلکی میٹھی سی چیخ, اور تم اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دو گے اور مجھے اپنی طرف کھینچ کر بے انتہا پیار.

نے تریپورہ کے موسیقی کے چونگ پرینگ ساز کا بھی ذکر کیا. کل 27 جولائی کو بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی برسی منائی جائے گی. اس تناظر میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر کلام کی شخصیت میں کئی باعث ترغیب پہلو شامل تھے, لیکن ایک ٹیچر کا رول ان کے لیے سب سے عزیز تھا. اپنے خطاب کے آخر میں جناب مودی نے اگلے مہینے منائے جانے والے یوم آزادی کا تذکرہ کیا اور سبھی لوگوں پر زور دیا کہ وہ مائی گو پر 15 اگست سے پہلے بڑی تعداد میں اپنے اپنے خیالات اور تجویزیں شیئر کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک بھر میں آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دینے والے بھارتی فوجیوں کی بہادری کی تعظیم کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ دن بھارت کی پاکستان پر فتح اور آپریشن وجے کے کامیاب اختتام کی 27ویں سالگرہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دینے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج لداخ کے دراس میں کرگل جنگی یادگار پر 27ویں کرگل وجے دیوس کی تقریب کی قیادت کی اور 1999 کی کرگل لڑائی کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر دفاع نے وہاں ایک گل دائرہ نظر کیا اور ان سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے آپریشن وجے کے دوران عظیم قربانی پیش کی تھی. 4474 یاتریوں کا ایک جتھا آج صبح سویرے سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں کے بنیادی پڑاؤ سے روانہ ہوا. جموں سری نگر قومی شاہراہ کا راستہ کھلنے کے بعد یاتری روانہ ہوئے ہیں. وہاں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے راستہ بند ہو گیا تھا. حکام نے بتایا ہے کہ 166 گاڑیوں کے قافلے میں یاتریوں کا 19واں جتھا سخت سیکیورٹی بندوبست میں روانہ ہوا. سالانہ امرناتھ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ ہے اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو ختم ہوگی. وزارت خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے بحر اسود میں چلنے والے یا وہاں سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں پر روزگار کے خواہش مند بھارتی شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس طرح کا کام قبول کرنے سے پہلے موجودہ سیکیورٹی خطرات کا پوری احتیاط کے ساتھ جائزہ لیں. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے روزگار پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں انتہائی محتاط انداز سے کام کرنا چاہیے. یوکرین میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ کل اودیسا بندرگاہ پر مال بردار بحری جہاز ایم وی اے جی این راگنار پر حملے کے واقعے کے بعد سے صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا ہے کہ اس بحری جہاز میں 4 بھارتی شہری سوار تھے. ان میں سے 2 افراد کے محفوظ ہونے کے بارے میں تصدیق ہو گئی ہے, جبکہ 2 دیگر افراد کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں مل سکی ہے. اعلیٰ درجہ بندی کی حامل اناہت سنگھ نے جونیئر عالمی کپ کا خطاب جیت کر بھارت کی پہلی اسکویش کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے. اناہت نے کینیڈا کے ناگارا آن دا لیک میں جاری ورلڈ اسکویش جونیئر چیمپئن شپ 2026 میں لڑکیوں کے سنگلز کے فائنل میں مصر کی رقیہ سلیم کو 3-0 سے ہرایا. 18 سالہ بھارتی کھلاڑی نے دوسری درجہ بندی کے حامل سلیم کو 11-3, 11-7 اور 11-9 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بارش سے وابستہ الگ الگ واقعات میں 2 بچوں سمیت کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی, جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے. پاکستان کے ایک روزنامے کے مطابق موسلادھار بارش کی وجہ سے مختلف مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور بڑی تعداد میں مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے جانبازوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے ان کی قربانی سبھی کو فخر سے سرشار کر دیتی ہے. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں اور انجینئرز کی اجتماعی کوششوں اور کارکردگی کی ستائش کی, جس کے نتیجے میں بھارت دفاعی سامان کی تیاری اور خلا کے شعبے میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ انہیں ملک کے نوجوانوں کی قوت پر فخر ہے جنہوں نے حالیہ کھیل مقابلوں اور بین الاقوامی اولمپیاڈز میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کرگل کی لڑائی کے دوران اپنی جان نچھاور کرنے والے ملک کے

0: دلیر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر۔ شام کے 5 بجنے والے ہیں۔ اب ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر، ایف ایم بینڈ 100.1 میگا ہرٹز پر، اور نیوز آن ایئر ایپ پر آپ سن رہے ہیں کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ کے پرسارن۔ شام کے 5 بجے ہیں۔ یوا ساتھی سنیں کارکرم یووا وانی اکشت چاولا کے ساتھ۔